kumama na gukira mwadhani ya getu kundo ya meruke te kwenda gweto ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni buri.

nekwendero imurungu. Kushonde shikiumia kwa mbiri ya dhainya mwankada inyanyasha mudhenya ureterini.

Baba ithe wa mwathani wetu Jesu Kristo tukuja mbere ya kuru kirirurwa na ruto gucoka iria nkatho gukutharima na gugukiria wigitene giaku kia unene baba turaje kuromba urekeri nikenda uturekere mawiye jetu na nikenda maromba jetu mwathani jaga gukinyira gutiga tuke kuri itiri ku kana ndiri kutwagita kana tugitite riomba kuligiria maromba jetu baba ja gukinyira twiromba rukirwa ntukwe narua ituji tuthithagia maiya na njira mwanya mwanya metho jetu njara cietu mathuganio jetu twiromba mwathani uturekere tutherie na tharike yaku ya gaturume twitikirie mwathani twirungu rwaku twinyiitie baba kenda ugwo ukira twina mikenda gwo wonekana tugukiritie baba wigitine giaku kia unene nungi baba tiga gwe tutingi turi hara turi na arua niguo ciona nitie maisha ene jetu itukuthathaia na gugukiria no turi baba umwega rukirirwa ntukwe na arua twijite kirigwa na nkatho twikwambararagia gugukiria na ukuthathaia wigitine giaku kia unene nuthithitie mantu ja manene maisha ene jetu ibwega kinyigu turari na gutukiria this is a miracle ntukwe ije ikiama tuonane tucionanie kiritwe mwathani tumbanire baba tukarie no tutethie twebanirie na mitino na mibango yonthe ya ura muwe nkoma rietwene ria Jesu Kristo tukwinenkanira kirigwa baba igongwana ria ntukwe na arua ututethie utwaririe na mwathani utumbithie mantune jonthe itukwenda kirundu waku mutheru atekova hataware mubango jo kithima kia moyo rukirwa ntukwe na arua miario yakwa mwathani kuma kanywene gakwa nitwike kaju gaku kirea na baku kinyani ngwa nthumba yaku ndi tayari mwathani kwarirwa nigwe na kuigwa kuma kiri ugwe ariana batu Jesu ariana batu mwathani we are ready to hear from you dia tunadea Jesu Kristo baba gukurukira kiugo gyaku kiro chinche maisha jetu utuko wa gukira na arua kuri antu mwathani batira mama indo akai na meri mwera bai nayo bamwene maguru bamwene kiongo bamwene njara na meri mwegweti na marieto mwanya mwanya H. pylori cancer mwathani murungu arthritis iu chionde no mije na marietwa baringithie mwathani kirundu aku mutheru muraeka ndio mutuma kire wonthora waje turukirwa ntukwe na arua aka muriongire nde kumumenya na marietwa ntije inari kwibenja ciao kwiba itande ne bya chibitali kwiba ego ntu mwanya mwanya kirundu aku mutheru na bariungire borie na ndi mwathani nuntu nuranagia kuri antu batirona toro tukuba gukira na arua inte tuire ci mbere yao moba tujere ye mbere yao mantu jere mwathani jabeterete thithie njira muthikiria wakwa kuona mundu tema njira aja mwathani ati kuona wirigiro mumbithie mutethie na irie tunirea Jesu Kristo mwathani murungu baba twaromba na uchokia nkatho amen amen amen da kumi na ijiri na ndaika mirongo iri na inya nyisho shiarike ni gukinya ndene mutambo jojo Meru FM gwataniro ya Meru menya murungu wakura witikiti murungu ngana atea na kiara kia mwathani murungu giga kuorota no mwankoka umathinene na gutwe umbo garura kiara kia mwathani gia kuorota kiara kia mwathani gite kuoronta utigwa thinene Nero mbara ya kwa rugi rwa ntukwe naruwa kiara kie kia mwathani kiro kuoronta aro uge iu ugwe iguo ukirwa aro uge iguo kutharimwa na uge rugi rwa ntukwe naruwa iu ugwe na rietwa rea kuga iu ugwe ni nkuorua Eta kwa Mr. Cross kiara kia murungu kika kuoro nita muthikirio kwa nageki kiaromba ya kwa kiara kia mwathani murungu roke rirwa ntukwe na arua tukimuromba tukimwikiria moba tujetu tukimwerencha ga twigirwa kiao kiara kia weri kiara kia wekiro gwato kuoro nita nageti gutiga thinene Dha kumi na ijiri na ndaika mirongo edhatu nshokere nyuma ya rwimbo ruru kiara kia murungu kiro gwato kuorota. Uga imen na kuorote na arua. Na kuorote ruu kiro antukwe na arua au shinchiri ya uturo buwaku. Imen. Dha kumi na ijiri na ndaika mirongo edhatu nengu shokera nyume kagita gati kuraja.

0: Kiara kia Jesu rwimbo rutho ngina nirombara yakwa kiara kia Jesu ikiuge nigwe igikworoteru kirirwa ntukwe narwa gwe wajitwe mwathani na uge igwo kwora kiara kia Jesu kikworoteru kirirwa ntukwe narwa. Good morning dha komi naijire na ndaika mirongo ithatu na inye ishe shiarike ni ukinya dha komi naijire na ndaika mirongo ithatu na inya mbere kija tuthoma kithomo kira gitutongeretie kiumo gia ntukwe narwa mpame kulika ni ntumiri ya reaja kuma kiri soko fasta, ntumiri ya kibiashara kuma kiri soko fasta na kinyaru kiruwa ntukwe naro mudhikiri yuko soko fasta iba ya jani teka anya ega ntukuigu atire yewa mwanya mwanya kuma kiri mwshedho juju soko fasta imu taratara juu mudhu mono mono jurea antubaba ingi mono mono ba ambiri tie kuigu atire yewa mwanya mwanya kuma kiri mwshedho juju kira kirioku ina tuboks tutantatu ituo kukunura kiri tubox 233 kwena microwave, kiri tubox 233 kwena ngombe, kwena car wash machine, kwena dhimo, na into binge bibinge ku. Kiri ugu wetia kuthithia, negeki, wenya dhimo eku *671# *671#. Juki dhimo eku ndaike eneo iji, nuntu idha enedire dha kumi na ijiri, kweta dha ene dha imwe, sheru kiri, their people kule antu baka ikethera kathetindo kuma kiri soko fasta so karuke rikato kwaria iba rugulirire to box tutu tene mono iguo ta kunura gaku na into ibie kirwe ku bahati mzuri wombo kunura ugaita ngombe ku kanoga kunura ukalita microwave car wash machine ukambire kudhambia ngari na kule ninya cash voucher iyo ni antu baraba ingi mono bakwenda at least ura ngirie 10 giri mugwanja, giri mirongo ithatu, giri mirongo itano, you never know. Siuke thimu eku, kunura ka box kamu ake, ondaika. Kunura to box tutu, ingi ura kuumbikika, ugakira kiwa kunura kamwe, kwa tuiko tikio kira uma kirika box kau. Inya thimu eku ujo, *671#. *671#. Nyume yau, ega kuna enkele to box tuta antatu. Box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, box 6. Au neoto kwa nkamuisho. Nandegi tu box 2 tutantatu, uugwa tahara karo kenda wekwa kwengwa. Kirundua kuira kunura kambere, gato ere, gato tantatu, gato na, wakunura wekwa kwengwa ka box karo kenda. Lika na mwishedho juju, batu mire testa ero ere anto bengi batu maira na are anto urene. E kuruba na kuruba achema nye kundine, turatasi toka kunjwa number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 nande turatasi toka kunjwa bururo yote umba kuona twa kunjwa tugekwa kapakuline nande mtu akaruma akawe kedre injumapili bolionga on jumapili kana omweli de mobo chema na yaja naru kuboba bachema nitie na bakalinga rotari bone no karea ege kundi na mbewe kaliongerwa ntu kuona ate uni ostairwe soko fasta na nuntu batu mba kureta turatasi tu nde mana araboli bekira tu boxine. Kuru kuona aligetie, kuru kuona ambiretie, kuru geretie jama ingi mono ateonete, mudhia ni akeja kuona. So kunura ka box gaku, ndaike na eje kukuru kira kuhinya *671#. *671#. Tu box ureu tutantatu. Kununa kamu waki, wakarakara gedia kangi, mbere mpuma karu katha inya karawe gira gyoju, utiumba kwa waka kabox kamu wege tutu nde mau kunura komba gotoma withro wena ambati ya kuru kiruwa ntukwe naruwa. Na nkulika nile muisho kabisa ati, soko fasto tiro baka kulingira dhimube kuira tunengire namba kuire wikiru ambecha, nambe uo inya na yomu taratara junda kuoneria, iu nege kiru ambecha. Kethira imbecho chinda, na ambeu no ye kalingiro dhimo, kethira ingombe kwetia kuretua, kethira microwave, kethira car wash machine, kwa ubate kulingira beko uraya tuwe kire kena ambeliku, kethira ingiria kumio chinda, ikagita angwe freezer, marando jara wena jo, watigalirwa ni mwene neoyoyo onka. Number 2, nuntu kule antubaba ingi mono na boba kuiwa. Anga tuwe kulingira dhimo kumakomiru FM, itu anene baso kofasta, no gerete mwishedho jo, uchinda ngirie 10. Ah, mwekorwa kalinga mpe mukorwa kagweru ate itu. Na ndetu ikire ngirie mwe na 500 kana ngirie mwe to activate account yeku mbecha chia kuchiume. Ugetikirie buru nuntu mtuju kwa kuendo kuia na muere kapisa kiri mbeche unchinde teri botegi teno wande mtu atete kiri nyako wali na agwe kairi so kule ntubaba ingi mono mono mkujiri te iba utumira kanya kaka bado kuendelea kuraga ibangi ugeti kiri mudhikiri kono ntusoko faster baombo kulingira dhimu waki gitarimu waki liraba kuretele tengombe balenda kumenyina baletete car wash machine vimo microwave ye waja biu bila biguetia kuleto physically na ale uri utengara moguetua no tigintu gikwendeka kuma kiri ugwe ikubera kina rento byaku bibatere kuletwa mantu ne jambesha utino kudwa na ro gwikirwa ina mbene riku kana ikiri u kana nga wa activate ro account akuna uri gito chiringi 39 nake kugurukira ko inya star 671 Ash, kwa chiki nyo kinya dhemo kwe na kikundi gyanto, makithomba ajwa kwa iwankiba dhoma, bamweba baraba mbite kuidhirwa, baki ya mukira kigina kia mbesha, na yewa mwanya mwanya kumakiri soko fasta. Ntiko enda wedhirwa kitigiri nyuma, nuntu motaratara ijo mudho jau wali kenda kuigwangi kwera idhia, uwejo kithi mwewe yaku, ena chiringi dhate na inaki, nuu kunura kapokisi gaku, tukia ragi ojo kare, kaba angiba kujira kwa tiko ujiri, tekedhira kwekio wanete, inya star 671 Ash, star 671 Ash. Dhingata mutaratara juu mudho wa utaraka box. Wegi ito chiringi dhate na inake. Bas, geria jama ingi urago kuumbeka. Tuikinya kugato kudhiri kiria dhainyo. Kethiro liu mwabara inyabu ngwaba kukuneka na iye. Wa mwanya mwanya kumakiri soko fasta. Nonto kume raja wa igwanda gwete rama antujaja. Nto meri kumakiribo ibaru gole ite tu box tu utunde. Kanya kire ugwe, okunurega aku. Good morning. Aja niko Miru FM kwata niru ya Miru. Mubango ni kithima kia moyo. Nimita kwa Mr. Blessing. Kana wendoka ambeta mururi wa moria. Ntumiri ngano nache kibiashara nchokere. Tukitho makitho. Kira kitu tongere. Tia kiumia gian tukwe na arua.
1: Moko jina joni jama inge. Wakugwere. Niburi.

0: cuestión de si que me convire daña monca daña ya se bodeña o retrine.
1: Mobi poli ba kunengera kanya ka wekira skiza tiu ndimune ya kumtu akulingera kaiga gwa rwimbo rudhongi kana vase bibilia egitana ndene ya dhimo ya ku kwa hivyo joke dhimo ya ku andika turi yetwa neno tumakiri 23 175 andika lietwa neno tumakiri 23 175 nikienda wekira skiza tiu ni enja ganda ene ya dhimo ya kumtu akulinga gira dhimo akaiga gwa bovu wega mono mono kumakiri skiza tuniyeji onde weterete kana eterete ujuke dhimone kenda bomba kwethirwa bokiara na iria
2: mbeta kwa molevi lakini rembi yekena mono ita karume kuma nkareni karagira nkareni ya waga kiru taraga wira ya kwendia maguta kuromba toke rokete na odongere nkareni tuendagia maguta ma kuma kampani ya mafuko na kwe tuka kwenderia tuko kena mono tukio na blessings na yete kutethia na kutethia kinya atoli beto na kinya anto beto pa Kenya yonde itu dikageria Nero FM kajita karatu
1: Good morning. Mwadhani ya kudhali meno ntoba kudhikiria Miru FM na raku nde mawe titanambere kudhali mauli gato dhali miketure ya mwe. Kato tome kitho mukirea gitu tongere te kiumekie giantu kwe na alwe na kira tukethira tuki yungaire gita kwe gita oratu titanambere na igongwa na letu. Na alwe tutongere tuene kitho mugea ndene yukurea akorindo ya mbere inya kamualika mugwanja akorindo ya mbere inya kamwalika mugwanja eri ugatiri tonturi wenu wakwetheria umwega nkurukia bangi na ni mbiuri nayo ire utaewa ningi ukethirwa wei ni mbiu gwikumeria tautei ikene kidomo kirage tutongeretie ntukwe na arua akorintho ya mbere inya kamwalika mugwanja 1 Corinthians 4 verse number 7 tonturi wenu wakwetheria umwega nkurukia bangi na ni mbi uri nayo ire utaewa ningi ukethirwa wei ni mbi ugwikumeria tautei rukirwa ntukwe na arua kajoka mwatheri murungu gakwijira na batwe kana kiri batwe na njira ya mwanya muno manto nejege kuinyia nu wakwetheria umwega nkurukia bangi na ni mbi uri nayo ire utaewa ningi ukethirwa wei ni mbi ugwikumiria taka utei kithomo kiki gituri tana mantu jegi kuinyia na kumenya mwathani nuo tuwejaga utugi na nuo tumbithagia mantu ne jonthe imbi nu wakwetheria umwega nkurukia bangi uju utumite wokira na arua uju utumite bamwe betu bate shibitari kubo bamami shibitari narwo tukware kubobe mochari ugwo te mochari bamwe beto be na manto ja malito mono mono ja manene nkurukia ja kugwo te najo no wakwetheria umwega nkurukia bangi na ne mbi uri nayo ta ewa imeruki uyo gwiki otei injara iji chia kuwe na chio ichi yaku kana maguru jaja nthiguru ije uri o eje ukinyite kawaerwe gatwei So imbi eji tota ewa eji to guikumia nayo. Imbi eto matoto thithia mothoku. Imbi eto matuona bange jaka bategintu. Imbi eto matuona jaka batwe tu special. Au to kinyete jato ikinyetheria tu etwe. Imbeche ira wena chio. Ika inyaga haku monoga tumeta wedhira wena kagarika wena ko. Kanaka biki biki, kanaka munda taitui wena yo. Ni inye ku. Na ni imbi ule na yo taewa. Ibi ya kuwa kilietre, kawa ombire ndheje ni ya kuwa kwa special. Katu aerwe. Na mtu ondelele aragia uga muadhani ibuwe kano ntoboa mpanga ali. Iguwa mpumbi ditenda agura ngari eji. Muadhani ibuwe kano ntoboa kutuma nkagura biki biki. Iguwa mpeteo. Mwadhani ibuwe kano ntoboa kumpumbi dia nkagura kamunda. Kaproti. Iguwa mpeteko. Ne mbi eju otaewa. Ne ubibiria kukuria na arua. Ne uki nyani nkwa Mr. Blessing kumbulia. Na ningi ukeethirwa oei ni mbio gwikumeria ni mbio gwikumeria takotei kure antunga yathari mago okiria na baga karale voneu nonto baru ikumio ruikumiru thuku mono kwe rwembo twinaga aja ne kaba mwathani uthari mwomo wetu twatiga kuona nirua nja yetu kwe murungu athiurukagia metho kwe antu nyati thari makiri nja cietu. Nuntuba mwenye kithari mokinini ya kiba iti, iba itere. Iba shikumiri, iba chiokirirye. Bateona bange janto, bateokirye bange. Kinyedhile ito kuka muadhan dhali manuwa muanja chieto. Muadhan ya kathiru kemedho wakona tejo ojo. Tejo ojo, atibuwa na ojo, atikuti ombeka. Nuntuba ruikumio. Nembi eje, tuomba guikumia na yo. Jaka toe batu ito achiombeleo. Batu tu ingwa to gikumia tu ingwe omba re anjara shia muadhani. Neke nonto bibiria gotori atri. Tontori. Gwenu akwetheri ya omwega nkuruki ya bangi. At some point nkagiria kudoma bibiria eje. Ndiona ekearia meario ya gotoma ogwa wisho okera. Meario gotoma oni ndi icho okera. Nonto ete kuoria, ete kuaria. Bibiria ete ukuariria kekuerencha. Ete kumbaliria kimbiga irwe kiao. Kayo mburi ya kiuria direct. Nkamidhoma baingi bauga. Ini nkubera u. Kanenye ningwa nkamidhoma mbigwa jaka kuwompa andekirite ya kimbira u. Atri, tontuli. Kunu wakuethiri umu weka nkuruki ya bangi. Yewi kiuria. Nu wakuethiri umu weka nkuruki ya bangi. Ege hata nambere kuhuri atri. Nani mbiuri na yo utaewa. Inyo tacho kia kiambere. Kia bire ni mbiuri na yota ewa. Ee wireku special. Mwathani ibuwe kano ntuba ngombeji ekwa. Ko ei. Bionze otarabi ebia mwathani. Mwathani ibuwe kano ntuba ngoku ijishi ya kwa. Bionze ko ei. Imbi tumba kuikumye ni endi. Ege tanambere kakwira atri. Ningi uke edhiro awei. Eke enda uga mwathani iguwa mpete. Ego mwathani iguwa mpombi dhetie. Kwa mwathani iguwa nte dhetie. Nembi ogwi kumeria taka otei. Nembi ogwi kumeria taka e otei. Magita jara maingi murungu na ligara iba hatu mono iru ikumieru etu. Ampe jane mufano juwa mbele example muisho nkithiri kiri ya kithomo kira kitu tongere tientu kwe narua. Womba kunenkira mtu. Kana mtu womba kunenkira wangari. Kana akaguli wangari imu tanungina. Kana imu shoreo we. Kana inyaka ewa andiki. Na anto uka igwe baki hajeba kauga atri. Nte kuenda kule ya manto mono. Na andi mbiagu ikumiri ya nangari inyaka andiki niyo. E naru ikumio. Ai anto bate karao. Aka gulewe, you see, antu baka ambiria, kuhuria. Na kuhikumia mono wabikibiki ye na kaa andiki. Aka edhira newe. Na kuhikumia mono, na kuhikumia mono na gentuke na. So murungu naligara iba hatu mono tuwagearu ikumio. Na biria watu ete. Outu ura nagia manto jegi intobia bangi. Na kuhikumia mono na kaa andiki njeu. Na inyama ofisi na jana anto bali tangu. Gika thire Mr. Blessing ya andi tangu. Gimi RFM. Maybe anto kakwa baki uga. Blessing na chika kwa mono na ikumagia mono kamemene. Kau ijaka ge kawe. You see. Ok thire ikawa rugolete. Levo ya ure ugo karaga. Na rui kumiro waku. Weta mofisi na jaja. Magavana MCA kana MP kana naroge. Taka na chibitali. Ok kwa mtu. Ai sekretari ule. na kwaria buthu ku muno nikinu ntwe na ruikumio jaka chibitali wirewe ruikumio so kintu ki utike awende na ruikumio itu twaragia na nthigurune u amurungu iguru ri bire atwete twagia rambu na ruikumio watwonaga ate Akorintho ya mbere inya kamwalika mugwanja tonturi gwenu akwetherio umwega nkurukia bangi na nimbi uri nayo irea utaewa ningi ukethira uwei nimbi ugwikumiria takotei ruikumbio jaka jaka bie biaku nthe igwo wombire ni Mr. Blessing imbi ngwikumiria nayo jaka jaka ntei e jaka bie biakwa amen mwathani arututethia kuinyia Mwathani arututethia. Kumenya ati kira twina kio noe ututethetie na no tumbithetie. Aro tuma tukainyia kenda tukiria nkuruki. Kenda tuthara nkuruki. Amen. Rukiriru thongi tha 12 na ndaika 52 na ijiri Mwathani Murungu arugwata gututharima na gututethia na gutuma tukamuchokeria nkatho tukimenyaga. Bira twina bio Mwathani wetu nuo tutethetie. Kainya tuwe nako, mwathani uju wetu nuo tuwete. Amen. Amen.

0: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: Punete kamba wanjala ni MCA wa Kwaronto County Assembly Andarakani dhinoreo kumenelia matayo tekia mbunge Murunga Median tuwaka County Andarakani dhimuakato dhiete. Akiali ya mambula ni mapunete kagendo mba entene jiage ya mpampo kama chuku. Ni alombe teka ligo tigira ni bako dhondeka ikundi na jena umivyo.
2: Tone ikundike moka na jire jie na maana. Nundo tekende kwa mba mbesa kwa promesi, oziale kwa pisio mba enge, oziale kwa monyoro mba jinge. Mwiso kabiso menye otie ndapuye na mbeza no imwe. Nondo kaya ukagiambi ukale ya psi. Weo kiesi ukale ya e. Na keute mtu endaka tu ya ntuba promise. Bole tu endaka kuona mtu wa kueyaka.
1: Megi ya tongo ya bagesi ya sakaba wanja ugete.
2: Kumore weguru. Nkinya MCA apewe heshima yake. Mutongo liyo ule wa mudhuli wa mwele contract ya miaka etano. Na miaka etano no wa ikio no kemana. Na maka mutongo liyo wa tumageteni. Na dhaino mutigatinde bukina mastingo. Kako zikone na contract ya miaka etano. Mutongori ya mastingo no 2027 August. Mutongori ya lepo adhuli ya kamenya. Weote kumuwa heshima yae. Tamakati kwa kweja. Na alega kweja na noele na kekile noele vya. Angate kwa wena dhena. Kwa kutu eni tongori ya betu heshima. Tuve endeni na makiri ya tuvalo ombeleni. Nikenda 2027. Report for mwela gato nenkela. Tumwela ni alodhile kanatage tate ya talodhile. Kwa kukweo kire liyo kimakaga. Kire liyo getalaga. Kire liyo kiunagakala. 2027 ya getete geria ntuko nini muno angatira tokalie dia mastingo la ino botegeti kira kwe kilo siasa njia 2027 nontu we kilo jia 2027 maendeleo nobu makanyia kakwe ndele gini na wakwela nele kombe
1: edi potela meru ya family ya mpampo ondi ya medelo sam county ya mudhambele ya kwa liye tombe taka nino akameru wa kemandi
3: Meru FM Nguatanero ya Ameru.
4: Na antubedhe bela kwenye buwa tongulio balu na liuka kita kaone kakinyu. Akine na antubedhe mudambi umuashi niligite kia ubunge kisiko ubunge kia mara Dr. Helvis Mwande kia ugete kakita gantu bedhe lune kakinyu kakujukia tuanya tuwa tongulia kuleta kukule kuende kana kemi ladi mwanya mwanya. Muna muna ya barabara kuleta roje stima utungata mwe gogi mwamu ili na kutikira antubedhe ba kuona wila. Helvis ugete kakita ga siyasa kakinya kia umiri ya begu jana nanjamba jingi jage siyasa. Kwendi ya manifestae. Dhamu kwanja to shema niye, ino ni Meru FM.

Una ndaika mirongo etano ne mwisho sharike ni ukinyaga tukurekeria ndaika ninga na itigere aja ndaika ni inyanyaki mbethero nkiu magaruka na kwenda turomba nikenda tuthirikirie gongwana rietu aja mwathani akuthalime ni ntuba kunthikira ibwega ni ntuba kuthikiria Meru FM kuma rira twambaniriria thaa 10 na ijiri chitete thenya sharukire na ngai aguteithie na akuthalime mantu ne John the power of unity inya ya urumwe Nejo mwadha ni murungu wa gotuita na narua na kenda tugea inya eje no mwanka tuenda ne na toka inyia. Gotebio tuena bio tuyete tuetu tuingwa mwadha ni nuo tuete. Gotekio tuena kio tuikumeria tuugageki negietu mwadha ni nuo otunenkerete. Na kukurukira urumu na angwata ni romantu jo ndija bujaga na mwadha ni nuaga togu watanjara gotebu bumba kurema. Na kukurukira kiugo kia ntukwe narua inkwelegira murungu wa kulingithi ankoro shianto baba ingi. Bete nambere kuinyia, bete nambere kunyenyekea. Kenda ngaina wabo kiria na kumenyate kwe na inya. Ndene ya urumwe. Kiri family shietu, ngugine shietu, mantu nejera jonde tuthithagia. The unity has power. Urumwe, buri inya. Na ginyaga yako Miru FM, urumwe bura tukwata na giana tukagwata nera. Ito onaga inya ya abu. Na kinyan jumapiri eje tuetete. Kiri rugono rwa Eva, inku menya urumo buwetu na angwata nuretu na wendo buwetu, boga atuma kwithiro kwina okuje nya kiri mwana uju, urewe titenambere na kithomo kiawe university, iji ya Kenyatta University. Gaturombe na mwadhali murungu watu tethi tukithirika iri ya gongwana rietu kiumye kia na arua.

0: Era caviar.
1: Ontuko sio mdesi ya Jumatatu mwanka njuma kwa mbili ya dainya sheru ukiri mwanka dhamu wanja shemo denya na mwari mumawira tutomwari.

0: tu question de ce kiumia cu ambire da inia manca da inia nesebo de inia uretrini songosine.
1: Mudhikeria no kwenda gwisindira mbesa siampoe kyodhike soko faster nigiwo kwa kanya kau dal star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi dhandatu gore ya shilingi mirongo edhatu na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap gerimu nyakajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajedhatu owau imbi wete

0: Meru gogo kenan shumba na meurego kinya. Ukira tuderi entuko. Kiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nturege kumbo. Mwenda saba.
1: Ndaira kuri raisi ya indi. Iba tumera tu maiskiri vitu ni intri mwono tu astima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
2: Meski tu magra kondiskari njenjam.
0: Na tu shoke tu buri rubaruga. Ni mukuru ntole dhara.
3: Na jamura wana kumayro isabu mwankata wu. Yoba kudira ina antu na inte.
2: Yes.
3: No.
2: Na muntu na ikare yake.
0: Nituko shonde shia njumatatu mwanka njuma kwa mbiritha kuminejiri mwanka dhe nyashiru kiri Meru FM Guatanero ya Ameru
4: Ori timuthikira nkurika ni una kugwatira kaskiza tunga kuga kadhongi inspirational motivational jokes kana bibo vasura kudhithia ni kutema dieto wa Meru kire 23175 tuma dieto wa Meru kire 23175 na utima reyo kuriwa arafu getira confirmation message kuma kwa Safaricom. Good morning.
0: Meru FM Guatanero ya Ameru Uru Iruimboroeda

0: somenye noti wa nyuma ni mwago na nkanye mbinge mono. Ku download app weye ni raisi mono. Vidi ya tere uku makere Play Store kana App Store kire dimo yaku. Kana TV yaku dai mbere ama oshwe K24 Plus oinye download na install. Kuma au orugure account wekire email address na ure kire na password yaku. Kubweza o wake umenye ure mvigurone ya K24 Plus na wanjire kuike nere ibindi na kila kionde okwenda. Kaita nekoka download app ya K24 Plus kuma kire Play Store kana App Store kire dimo yaku.
1: Oh yeah, it's free!
2: Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
3: Kukune keria hino jia dhamu guanja tablere kiti utoki na kime letu ya Nteto ni geto.
4: Mwenda maguru wanyere.
3: President William Ruto ni agwatanile tena Kalibaganze County ya Kilifi kia dhoge ya kushokia nkado kia PS Jacob Fikilini. Fikilini ni ashokiria nkadoge President William Ruto ni kwe wakanyaga PS Kiministri Ian Tubedi.
5: Katika jamii yetu ya Wagiriama kutokea Kenya ipate uhuru na kabla ya hapo, mimi Fikirini Jacobs Katoi Kahindi ndo nimepata nafasi ya kuwa katibu wa pili katika jamii yetu tokea Kenya iumbwe. Jamii zingine zikihesabu zimefika 100 na jamii yetu Your Excellency ilianza moja Francis Baya aliyekuwa permanent secretary miaka hiyo. Mbili mimi Fikirini Jacobs. Na hii yote haingewezekana isingekuwa kwa Mwenyezi Mungu na kwa wewe Mheshimiwa Rais. Ndio maana nataka nichukue fursa hii adimu kwa niaba ya watu wangu wote hapa, kwa niaba ya wazazi wangu, kwa niaba ya vijana wenzangu walio hapa na taifa zima, niseme tunakushukuru sana kwa sababu ya zawadi hii ambayo ulitupatia.
3: Munene wa Twitter Badri Kali Felix Kosgei ni akumilie uwero ya Fikirini hakuruta obisi.
6: As an accounting officer and authorized officer, Fikirini has brought in accountability. We can see now the department is accountable. Issues of Nyota, issues of Gadget, issues of Youth Fund, we can see that there is semblance of organization and things are running very well. I want to assure you, Excellency, that your PS Fikirini is doing a great job.
3: Nawe Governor Mombasa Habson Mal Shelif augire dirikali ya President William Ruto negana na ITS kwa jionde kwa Kenya getwanya tuotongolia.
7: Je, ni dhambi William Samoei Ruto kuweza kumchukua kijana ambaye kwamba anatoka Bamba, kijana ambaye kwamba mama alikuwa yuko tayari kuvaa nguo zilopasuka lakini mtoto wake aweze kusoma? Was that the crime that William Samoei Ruto committed? So that nyinyi ambao kwamba muko katika mrengo mwingine munasema ya kuwa haiwezi kufaa, na sisi tunawaambia katika lugha ya ile Fikirini alosema ya kuwa tuliingia katika dirisha na sasa tutaingia katika mlango. Hatuingii katika mlango, tutafungua na milango mengine ili hii serikali iwe ni kubwa na serikali ambayo kwamba kila mmoja ataweza kusikika.
2: Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.
3: Mwandiki mnene wa kema kia UD Hassan Homa Hassan ya rombe otole kiriku mnene miarire alutile kemu shamani umu Mombasa. Asali rombe otole kiri nyumi atongoli bagis kwa kia mtu Kenya kugani ya kushoshera ukabila na kumena ule mwari president wa bana Uhuru Kenyatta. Wawugete miariae ni ratoli rodoku na kila lalagiria ni dhena jia megonda ila edhe tuwe itongete anto back coast.
2: Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.
3: Atunguri ya balu telegane dirikali ni baureti oba Ngwataniro ya kenda balu tauma wa wagushina na president Yuri wa Muto ke idurano jamu wakato diete. Ni matalo maeja ni tune mbunge wa Nyali Muhammad Hali kule ugeti atunguri ya baba bagu watana na president Yuri wa Muto akedwa ewa tamu imwen.
8: Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka wakiwa na ndugu zake akina Eugene Mwamalwa, Justin Bidan Muturi, Rigathi Gachagua, Martha Karua, Fred Okengo Matiang'i, tunataka kushikana na nyinyi. Haki ya Mungu, haki ya Mungu, nyinyi musipotoa candidate mmoja mayaga ya ndoka hora. Watoe candidate mmoja, si ndio? Mayaga nyinyi wacha ni nyamaze juu nitarudi kukaa hapo. Watoe candidate moja ili Kenya nzima wakisema ni Stephen Kalonzo Musyoka, Kenya nzima muende mpige kura, mfukuze wakora wote waende nyumbani.
3: Kakitana kuu Muhammad na meneti ya tangole kuma Mombasa ni kume na ule wali motongoli ya wabana Uhuru Kenyatta.
8: Na mukome muachane na Uhuru Kenyatta. Ambieni watu mmefanya nini. Mimi nimeona wale wabunge wa Mombasa juzi wako huko Mombasa na rais. Kazi yao ni kucheza densi. Akili wamebebewa. Wanaambiwa tutanunua feri mpya. Badali waulize ngoja kabla ununue feri mpya, hii stadium ulisema iko wapi? Badala wamwambie rais barabara zetu ni mbovu, hakuna miundo misingi, leta wafanyi biashara waekeze huko Mombasa. Ya mwisho niseme ni natimu taiba kura, mujaribu kuiba kura.
3: Nimeelewa tetemba dunia senator Kitui Henok Wambua.
9: Alafu kuna haya matamshi ambayo kila wakati every leader within the shrinking UDA administration akiamka anasema maneno Uhuru this, Uhuru that, Uhuru this, Uhuru that. Sasa mimi wacha leo niseme nikiwa Thika, the president, that card that you want to play is a very dangerous card, extremely dangerous card. Uhuru Kenyatta sio mtu wa kawaida tu, he is an institution. Sio mtu, he is an institution. He has networks in this country, outside the country. Mheshimiwa Ruto, for whatever it is, heshimu Uhuru Muigai Kenyatta.
2: Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.
3: Mutongoria wa kema kia DCP Rigathi Gachagua ya kumetia kariba Kenya bale batuwele muji wa Peterborough UK ni kumugwa toge ni na njira ya mwanya gesherele ya egento meri nyumia kushamani na ntubaba Gachagua ugete getio kile ala aero ni kibwiri kuwa na nyuan Kenya kuko Kenya wa ugete kuwala nili ya kuwae na Kenya bale batuwele UK ni kula mwani liorumwe niwe uwe nkiomba kukiri yande na ntubate kula idha murunga mwawagi siyasa.
2: Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.
3: Keje kuduro mwaka tudiete nkala idamono maonto mwole mie tanjire mwe ya gukiri ya Anto Beto akiri nge kundiki mwe kia kuunje dhiri nikio Global Peace Building Network. Chuka mwishini nigite kia ugavana kaunti ya Tharaka Nithi mwaka tudiete Professor Rasta Njokala ugiri ole mi ni uge tuge gya a Kenya.
10: Anto mwaku mamenye gilwane agriculture karatibu na agriculture ya wata nita na luchi liu ni meenda kuga agriculture nuwetu toongie niyo kuma February ni njite county 26 nuwetu kule na kiyama mkulotha ni njite county 26 na rona kuchi ekai na njile county mweta wa Kakamega na njile njile la into hile iba na oku imo itemelaka kwa wega imo ima kondopia ikondopia na uri umaga 120 shillings. Tesi ni 120. Alalika na agulile mbibuwa kala ni makotopia mambiche. Unaigwe nwa mo. Yuke tuloka tulu ni organize. Na antumana maga tu organize nwa ma politics. Karatibu. Ni atete relimetu. Mundu waka teta kona na uku ina. Ibu alika tungibila makotopia na maroli. Na tukarete nwa pesa.
3: Na bobo mwepa kikundi kia peace building babugete kwe na kitumigia ntoko dhula motongoli uli ya kekani nisiko jionde ati kwende la noku.
11: Profesa ito kigeto nyuma muno mweno wa Tharaka ntieno uguwaye mkiari ya kana ngaba na wale kuto na atakai gire mwanka nto zenete muno nto tie kiendi oti yoyono anako kano anako tuendene Tharaka Nithi county kuto kwenda arina simu ere takai gira mwanka.
2: Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.
3: Antubedhi bera guanibu wa tongo liobalo na liu kagita kaone kakinyua kiali na antubedhi mudhambi umuashi niligite kia ubunge kisiko ubunge kia mara Dr. Helvis Mwandiki ugite kagita ka antubedhi lune kakinyuga kujuke tuanya tuo tongo likuleto wakarukulo kuende kana kimiradi mwanya mwanya tabarabara kuleta luoje estima utunga tamwego wagimuwa mwiri na gutikira antubedhi bakuwa na wila Helvis ugite kagita ka siyasa kakinya ake umiribe kujina na njamba jingi jagi siyasa kwendi manifestiae.
2: Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.
3: Na lingi biashara tha kwewe ya chogolini bauletia tongoli baba balikane na stima baume ntumani. Rosemary Gatiria uwa mwenene hatuwejo.
12: Iku mwene na kuthukanga kwa stima ndani ya tauni ya chogoria. Biashara bakadhuwa na ya naliwa kuona kwa tuga ke batiomba kwethera baki endia.
13: Kutena stima. Stima netu arengelwe. Netu kuenda kumenyatele. Hatu tulake dhilikari yetari yate. Nane dhilikari yeleko eto tutumerikaga. Na radio onde magoti na makulengwa. Leto kulea. Pumtu watu katukagirua. Au kakaenda endie. Yundi kukoga taluni. Leto kala maisa magute mate kutopu yela tiri.
14: Koko tuandagia na tosi tumulekete. Wero te na tosi ya adimo. Kana katosi gaku ukamatete. Ote endia. Nontu ane ntumani yake. Neto watiga nero tiyo. Tete onaka no welo. Tuko meanate kukudi. Leko na welo striti.
15: Ao na ugeso kile mtu chenji kinyile kuma 6 date alea. Onangini koko kilo. Oge atata muko nontu. Tuko menyeru wapu lukatene na wene muamba. Kwa hune toba, netoke la mwesimiwa tusokeri stima ino jia na kwa yero stores.
16: Neutu na kuwe mieli ya leto tona stima. Neune jia kila kwa natika baiki ngi kule toi kailuwa na stima itile. Eto yaka laga ntumani.
17: Neba kule, tuli uga nebeze bakule. Ba ilele ba uba na u wameru na uka na kukungi.
18: Agea kuru tabale ba kuendia ndigozi yao na matumbe mawale. Bati wana welu, mtu alinga mapema kia nuka na intobiae.
12: Ontubura endi wene rombale yo kile dhilikala kaunti ya Tharakanithi kukolo kira angaba na mudhoa minjoke.
18: Mudhoa minjoke ni asiri ya uwa istima ino zia balabala. Kero igakana ni kandanto bero bero na madama wa makuru tawiru wao na mtu kudifuli. Nonto na wamba nebu inge etemuno.
19: Sima aji olile embu kata mieli yedato mithilu. Anto ba ingaga de nyemona 6 date nonto ntume idako ea. Tutano na welo luka tukugaka tukulia mheshimiwa wetu amenyeba kutusokelia sima anya mwelaste nini tosikini totoni kenda tuluta welo wetu
12: ke report ya Meru FM netrese marbetaros mrega teoria wa monene
3: ngeto muenda maguru wanyire ino ni Meru FM.

0: Nchambengi kunga weekendi rekerada. Nchambengi na yero kaga ukudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero guma anto anyele. Gadush. Anto pa mero na anto padala kani ditole gento weki.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa vainge warawa ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene wero bukamuri kogi mabomwiri.
3: Mwini patawena kadhiramure ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dhine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumina ijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Watanero ya Aniru.

0: Mudhikira tuetaneke nande ukati wa nyuma kenda kudhikira Meru FM atangazi baku bada wendete na ibindi bila biyo kenagia ukuma kire mutando yo Play Store kana App Store o download app ya Media Max Waves wena app ya Media Max Waves no dhikire kameme kaku Meru FM na rakundi ori na madhayara yonde okwenda ukati wa nyuma tuetaneke digital.
1: Meru gogo kena nshumba na meurego kinya. Ukira tuderi entuko. Ukiariri ikoni matura jeto na Kenya. Nyambe nturege kumbo. Mwenda saba.
2: Ndaira kuri resi ya indi. Iba tumera tu maiskiri vitu ni intri mwono tu astima tu skuta tu.
1: John Nagaisima.
3: Meski tu magro kondiskari nje njam.
1: Na tu shoke tu buri rubaruga. Ne mukuru ntoledara.
4: Mea jamura wana kumayro isabu mwankata u. Mwaba kudira ina antu na inte.
3: Yes.
4: No, no.
3: Na mwanto na ikare yake. Na kero ya takataka ya te ya.
1: Nintu kushonde shi anjuma tatu mwankanjuma.

0: utibangite kuria na muntu utibangite maisha yaku yonde bwithura buri amo na muntu rekana na into biawe reko omwira kuthomethie reko omwira anga ndera sukuru anga ndera nyumba anga mbetheria no teta yare kuria anwe twache yo no nto baba inge bukare bukati ya maisha yaye na nkanyao Kiko diga na sigo Miro FM kwa tanuri ya Miro mutikirio ndende mubango yo atwire beki aragona tutanete mwaka madha ya dha inya sio tuko ninga yetu munene Munguru Kanado ambeta Kelvin Munguru ndaka entamboro kusana eni no kya kwenda kuona ndake ye mutikirio kuma kire Facebook wa dhaito kya rasieta Facebook andike Kelvin Munguru andika Kelvin Munguru koma kuona ndake ye kwa aliao ni ndake eriko na ngure kino tumiro marito yanto batano muthikire baromba bareke kuwatira ngiri mirongo le siao na kire anto batano bakwe na muntu awetwa Jane Kimathi congratulations wako kuwatira ngiri siao 20 kwe na muntu awetwa aretwa Daniel Tolubeta kana Lubeta woke ndo mweta akuwatira mbeza siawe ethiringi ngiri 20 kwe na muntu awetwa Eric Maina, congratulations ya kuwatira mbeza siawe, dhiringi ngiri 20, na kuwe na muntu aweto Anthony Mwenda, akuwatira mbeza siawe, dhiringi ngiri 20, na kuwe na muntu aweto Nele Gatweri. Bauba kuwatira mbeza siawe, ngiri 20, kenda dhinanda kura mudhikiria, challenge yiku ruoka, uo otikomba kuduro, wine dhuanile yele, ontu dhai mbeza siyo kibao, pesa iko kibao, na kato kuinga kiumia, na uke menyeisho wene rekira si kiumia, na tokire rekira si kiumia, turo ikasi ya nambesa. Kwa hivyo fanya hivi, ukuma dhimone yeku dhai, toke arasi omu dhikiria, inya star 671 ash. Dha kumi na jire na 45, kukoi dhuro kuhina antobange batano. Dhaba kumba kuhi dhuro baki watiro mtu ngirisi yawe 20. Na weno ontono ndhikiria, umu dhikiria, ntiku wendro kilo ni challenge, ntiku wenda wedhuro oti watirete mbesa siya kuwa ndikirio tena mbesa kienda dhira tuetirete kuaseno badhano yekombe na tuona masabiki baseno bakike na kuno na au bakiwa leta kachupa kamoja one for the road kinya uwe uwithiru wakiwa one for the road na no uwithiru nyo tena sapa utena biana baye kodea uo iwake ukumeu na dhiringi za tena nirawe na odhimone ukumeu inye star 671 ash kinyoka la yusindira ngiri 20 kwenye nto bingi bingi muno biyo kumba kuhidhuro kisindira kwenye na tv kwenye na smartphone kwenye vitu mingi sana bila kumba kuhidhuro kisindira mudhikira kwa hivyo niwe ukume dhimone yeku uinye star 671 ash dhako mnejire na 45 kwenye antobangi batano mtu wako yuatira ngiri 2020 na kando nabiu kwenye bangiba kuyuatira mbeza siyao au kano ngiri sele ngiri dhato ngiri dhate ngiri fote lakini kwenye batano baka yuatira ngiri 20 kuma kire producer direct kuma kire producer mudhikiria omto giri 20 bukenere maisha bange baikenere ni Miro FM nguatanero ya Miro mudhikiria tuetaneti mwankama dha ya dha inya siotuko
1: weki nilo ni Miro FM wengarintari ukulukira 88.3 Miro.

Yeni mudhikiria yamenyekana ya Murea Baicho kalimbo kawe kadongi sana sana sana mudhikiria kana kare kina otukinyithia madhaya da 12 na reka mirongo ina na itanda to ni komiro fema ngwata niro ya mero mudhikiria tutane ti mwanka madha ya da inya si otuko dene mubango joa twirebe kyaragone na dai kuna timu ya Arsenal game ye by the way game ye timu ya Arsenal bate kubia ku win iba kubia kureka tu Crystal Palace basi nda game ye non tuendelee ku na maana yale ko bofunge goal na babu orindi boko mnyabure asindi babu boko mnyabure champions babu boko mnyabure ne kombe orindi ikambika timu kabu ko inyelia ikambika timu kabu ko inyelia bote bati ka inyelia by the way non to okia golelia kama Arsenal mmequalify tayari kikombe mko nayo kwa mikono yenu ikaambika timu kabo kuinyelia kana babu buri amona anto baraba wa torenda kukainya mwanga drake mwiso kinya katunesia medho mwanga kelero atiro mwiso irobo kare kanara katibu ka para na by the way mazabiki ya zano nteko mnyakethiro ni nilio itare mbere ya uko sinda ikombe kana nimbi no nto kuringana nondo nanto bauba weretwe enyewe walikuwa metabika bona kethiro timu itare mwizo ya ikirie kombe yare miakera ya 2004 muntu onto ya oni nandare oni nyante ndo vwira 2004 inandare no nto imiaka yotala miaka mirongo ele nele emwizo re azeno bayo ikirie kombe. That means kire TikTok eto kuona TikTok eta record musethi kinyomo aso no geretie kombe no to TikTok ne go ya kwe wao Facebook eta record munto aseno au geretie kombe Twitter that means endera aseno bayo kasi kombe ne itarera smoke ntoi ne tumeka ere means of communication. Lelanto beta weta bo agento inara ura onge agento injero ongorora ronge tuwe nonto ore awu kiegoi o agento yara ore euro onge no mugela yora yonge onto na itinara je na itinara athiro gaiti no aka a agento ukamenya ona kanto ikala kaitio ukamenya ko ake kwena no weto kana no kwero wethio by the way berene batumaira ntoi ya means of communication se batumaira ko ari na kana kora karebe kora karebe pa ukaibwa njirere iba kora kandarama pokamenya na ore ende kwena kiatho kana kwena manto yo kare kanjereo eni mudhikiri ai komiro fm kwataniro ya mero nkiolela sen kona dha kwa itiareta dereke 14 mosi mba kwithure ke kinya dha mosi ya oro mudhikiri ne dhare ne dhare ato kare ne dhare mbere yari ya kunyontora anto ya to kunyontora anto na mbeza mudhikiri na kire anto batano bango kwere tatha 14 dereka 45 bakoma kwithure baki watira mbeza siya o munto giri 2020 ipare kina kuwatira na ndato miro marieto wa yo na kire babo nda tumiro mudhikiria kandome anto badato ake ngoteke badato ni ibani kwena Joseph Duranira congratulations ya kudhanwa sia wedi ringi giri 20 kwena munto awetwa Alice Kimathi congratulations ya kuwatira beza sia wedi ringi ngiri 20 na kwena munto awetwa kuna mwari awetwa Helen Mware congratulations ya kuwatira beza sia wedi ringi ngiri 20 na bado za 12 na reka bebute kwena bangi bakomba kwindira muntu akiwa trambesa sia umuthikire drinki giri 2020 anto obatano kwa hivyo dai to kwaria anto bambere batano bakomba kwindira bakiwa tro muntu giri sia 2022 at least batano batsenzi utoro bomo dikiria na wewe withdraw leo muanto bau komba kwindira ngeta marieto ayo kwa hivyo ni rahisi sana kuma dimone yeku inya star 671 ash dai to kwaria umuthikiria kuma dimone yeku inya star 671 ash star 671 ash sakura box emo seda na drinki that yake isensie uturo bwaku na manto yaku yagire na kinyawo kenere ndira bangi bo kenera muthikiria na kuya ringi kinyoka ya kuisindira mbesa kuya ni tobingi wisindira ku na TV
kuna thermosi, I mean kuna nada to sieta kuna car wash machine kuna fridge siraraura kuna smart TV mudhikiria kuna voucher cards ndio bingi mno bila mtu akomba kudura kisi ndio kwa hivyo bio maana ni wewe kumethimone yakudhai onye star 671 ash usakora box most the nadhiringi that nani ake na antobatano gedroye tukinga idhari batano na producer mimi kadi ya noti ukethura tukongela antobange tuwe tuongele antobange kinya batano anto ekomi ndene edhare tuke inga umonto ilire mbeza siya wea yuwa trade ringi giri 2020 to change otoro mimi edhare ya rengire demwe no tuwe kinya tuwe nyingi die kumi kende nya bange bona kanya u kinya bona haba ukumera nikendo umonto minyao tukeosha keba bengi isawa na kinya tuwe ito anisia tuke akunisia mbeza kai kethuru ile uro to ingesi anto to wani anto yana gananto bebute o menye mbesa kai kania sene na mengiri tanu tanu tanu tanu bati bonde obo akadeka no obo to aita na bo kiko digana sene miro FM ndene mubango chire bekera wana mudikira ni betawa munene munguru tutane tu muanka madha ya dainya sio tuko ngo digana die dhare to tete mudikira tu na manto mengi sana ya siasa ya to mbete kuidura to komba kuidura tokea arira to komba kuidura tokea yaria au moja kwa moja.

0: Bireda mwalje shia mudenya mwankago ikia Hidhuru anirego kenera ukiindero ni idharia birego etaja John Mbogwa, Tony Young, Morengi, John Jagi, Karioki wa Kiarutara, Washuka wa Moshendo, DJ Nitram, DJ Mo, Neki Jo na Sami K na mwago jori aja Tigiti na ngarama ya kugore Nairobi gweta na goshoka okare angiritha twaki na kire gore ntere ingi tigiti ya gotonya ningirie mona 500 kire muntu umwe ngirijere na 500 kire antu bairi na borege kundi ya antu batano ningiritha ndatu na 500 peke yake ugatigwa uiza kore yenati oterwa igorere tigiti ugakenere mwago didia 3 inyasta 826 star 72 hash ni star 826 star 72 hash wigwa tretigiti yaku onandi Gumo Festivals ni mugidi na Rodri
1: Nyomba ya Nteto Shiongwa Meru FM
2: Ni boya mudikeria wa Miro FM kwa teo weni kire ntato sieto siata imona njira enda jeninga ito munene omonguru. Siasa siya Kenya nisi sense tena ote munto kuenda kuibua manto ya ukabila rurizo kana kwa yani ya anto. Kiaria Ganze County ya Kilifi kia dhone kia uso kia nkatho kia PS Jacob Fikirini. President William Ruto awure Kenya bonde ba neba nene na ote are euro ria munto Kenya oreko.
3: Wale watu wa kutunezea tu mambo ya ukabila na chuki na mambo ya matusi sasa watakosa rada na watakosa mpango kwa sababu we have changed the politics of Kenya. Na tumesema na narudia hatutaki tena siasa ya migawanyiko na mirengo na ukabila na kuweka chuki na kuweka ubaguzi. Kila Mkenya ni sawa na mwenzake. We must be united. Ndio neno la Mungu likasema pale kwa Zaburi 133 mstari wa kwanza hadi 3. Kwamba ni vyema jinsi gani ndugu wakiishi kwa umoja. Alafu ikasema pale penye umoja Mungu anaamurisha baraka. That is what umoja ndio inatupatia. Inatupatia hata na baraka ya Mwenyezi Mungu.
2: Oh, au presidenti na uwete arete rwe fikirini ni mototigi Raila Odinga na kuma areko mumenya ni ya kuruta uwera omwe ya mwanaomu.
3: Mheshimiwa Raila Odinga aliniambia niko na kijana na ni kijana shupavu wa bidii, pengine hana experience ama uzoefu wa kutosha, lakini mimi naamini anaweza kufanya kazi. Mimi nikamwambia wacha tumpatie nafasi tumjaribu. Today I want to say we made the right decision. Na nataka nimshukuru Raila Odinga, Mungu amlaze mahali pema peponi, kwa kumtambua huyu kijana na kwa kuniunganisha na huyu kijana. Na mimi nataka niwahakikishie mzazi wake na watu wa hapa Bamba, huyu kijana nitamshika mkono, nitamfundisha uongozi.
2: Oh, au presidenti Kenya netre na mbere ukatha Raila Odinga Nkoroki na awete Raila na rutanete atongoria baba inge manto ya ukonia owadhani.
3: Nikasoma mambo mengi sana kutoka mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Yeye alikuwa party leader wangu. Mimi nikawa deputy party leader wa chama cha ODM. Na nilijifunza mambo mengi pale. And today I want to say proudly that William Ruto and Fikirini Jacob share the fact of being students of the school of Raila Odinga.
2: Atongoria bange barea bako bakumeria kingwe bakumeria ngwe ya Fikirini ni munene wa Ruti Wira Badrikari Felix Koskei na gavana wa Mombasa Abdiswamad Sherif.
4: As an accounting officer and authorized officer, Fikirini has brought in accountability. We can see now the department is accountable. Issues of nyota, issues of gadget, issues of youth fund, we can see that there is semblance of organization and things are running very well. I want to assure you, Excellency, that your PS Fikirini is doing a great job.
5: Je, ni dhambi William Samoei Ruto kuweza kumchukua kijana ambaye kwamba anatoka Bamba, kijana ambaye kwamba mama alikuwa yuko tayari kuvaa nguo zilopasuka lakini mtoto wake aweze kusoma. Was that the crime that William Samoei Ruto committed? So that nyinyi ambao kwamba muko katika mrengo mwingine munasema ya kuwa haiwezi kufaa, na sisi tunawaambia katika lugha ya ile fikirini alosema ya kuwa tuliingia katika dirisha na sasa tutaingia katika mlango. Hatuingii katika mlango, tutafungua na milango mengine ili hii serikali iwe ni kubwa na serikali ambayo kwamba kila mmoja ataweza kusikika.
2: Fikirini nawe akiaria kiadhone ekeu ni asoke iliankadho ki presidenti ni kwe wakanya kapiesi ekiri ministri yantu ubabedhi.
6: Katika jamii yetu ya Wagiriama kutokea Kenya ipate uhuru na kabla ya hapo, mimi Fikirini Jacobs Katoi Kahindi ndo nimepata nafasi ya kuwa katibu wa pili katika jamii yetu tokea Kenya iumbwe. Jamii zingine sikihesabu zimefika 100, na jamii yetu Your Excellency ilianza moja, Francis Baya aliyekuwa permanent secretary miaka hiyo, mbili mimi Fikirini Jacobs. Na hii yote haingewezekana isingekuwa kwa Mwenyezi Mungu na kwa wewe Mheshimiwa Rais. Ndio maana nataka nichukue fursa hii adimu kwa niaba ya watu wangu wote hapa, kwa niaba ya wazazi wangu, kwa niaba ya vijana wenzangu walio hapa na taifa zima, niseme tunakushukuru sana kwa sababu ya zawadi hii ambayo ulitupatia.
7: Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.
2: Mwandiki mwenene wa chama cha UDA Hassan Omari ni arombete urekeri kuma kumani na miario ile harutete kile musemanio yumo Mombasa. Hassan arombete urekeri nyuma ya tongoria baishio kia Mount Kenya kuwa ni ya kuchochea ukabila na na kumira ure awari presidenti wa Bwana Uhuru Kenyatta. Oho na uwete miario ya wene nera tauri rwe bodo kuna kira arari na kira arara isia iria nethe na siya miunda iria siidhire tuwe itonge tanto obakosti.
7: Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.
2: Etoetana mbere ni ati mutongoria wa kiama kia Waipa Kalonzo Musyoka wire murunga moyo wao ya tongoria parutere ruriani na thirikari ni korea na mutaratara yake yena mwaka yo angirise le mirongo ile na tandato kana finance bill mwaka yo 2026 akiere kanisene ya ACK St Peter's Cathedral Kenol County ya Murang'a. Kalonzo na uete mutaratara yo yake yena mwaka yo ne kikoinyelia a Kenya monokere korea kukire korea miunda ere abatuire kana lease.
8: Because our position now as it is, Senator Nyotu and members of parliament who are here, our position is reject it as it is. Reject finance bill 2026-2027. Because sasa ina introduce quietly leasehold. Dedan Kimathi atakuwa amekufa bure ikiwa ile damu wa Kenya walimwaga, haswa watu wa mlima huu walimwaga ndio ardhi yetu iwe sawa. Sasa nyinyi wajukuu wenu watakuwa kilipa rent, because liso kupatiwa lease unalipa rent, wajukuu vizazi vijavyo na vingine. And that is what this administration is trying to introduce. Kwa hivyo sisi nasema mapema, reject, and that is our position.
2: Matongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua na wene akumetia a Kenya baraba tuire UK neko muata weni edehe ya njira ya mwanya kire ndionga yawe kire ntumiri nyuma ya kusema niana Antoba Gachagua na wetekete yo kire araero ene kibwiri kuona nwa Kenya kono Kenya.
7: Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.
2: Etuere kire mwekwa imumu wankaru tere ruwa dharakanithi na area aunjia kumakisio bunge kia mara areore varandilei na asimuenda. Na pisi mweti ni barombete atongoria baki siyasa kutira bate kuruma na rilaba kuromba ite ebya kisiyasa. Anikanini kawira wakimadhi na utumenye dhia nteto iye.
9: Abaki ania na medhene antata Meru FM baba unja kumange singo bunge kia manali ane friend Linus Mwenda. Ni alombete atongo lia bange siasa ngotingira bateko lumana lina bakulomba kura.
10: Ya tongo lia mati ya kwethiru wa makeru mana irumi indoku magisharia position. Tonto position yeti yombago shariwe na kerumi ni kenda idhiru eribo. Mtono wa sharia position yae na dhayo na njirempeka ni tonto lualia loega onangaino walunga menaruna kakubaka. Kino kedra wege TNK.
9: Eke mbeo mbeve ya ugete.
10: Otegatuweke mtu ote na future otomiru waburio kuendeka. Kwa ugu mtu onao kago insaiti ya kienda otomira na ambesha. Odi kugeli ya meshema nionie neka na kugera mabiga. Tekadhi kuruza mituko teo. Mwedhiro mwure antume na stand, mwe na uamuzi. Na mwedhiro mwe antume focus. Mutikende otomiru wabudu ku ni atongoli ya baitu. Nago mutongoli ya otomira youth. Tekenda kukwiro menyo nago winatoa na toa kuwa umusie. Tulingitu mikana njire ingito ntukile mtu andaga no kiaga keda
9: mearia no nengwa teto embalune pastor peace mweti
11: egitalili tutekadula ne kenjero eto one weto ono weto ntunia kula nalea ntila nalea tula ide mtu lea mba kotevi anto tula ide ni mtu mba kotevi ya migongo na mono mono ndu keno mbethi tutekamekele siyasa ya utekaire kula kona utekaire kona ne tula ide mtu ne mbia jiteko tuletela ona kedwa umeteku gekena batane tokolo kie te mtu akwenu ni mtu kuone kaina manifest na akalu teranto era kogu tutekaere lue wendio likidhadhu wakuta esa unu ntoele ali mwake kuri aku nie gatoma moneno uole kuote mwela kuri aku nie kamuruta
9: keri potela Meru FM day subcounty ya Mozambe na kwa nieto ambetaka nino akawero wake mandi
2: ni boya kanini kawira wa kemadhi na we professor njoka narombete akari badhara kanidhi kumuata ambaru kiri durano bia yetenare akwenda etekia governor county adhara kanidhi Lavender Morris na utumenye dhentetu iji
12: akiaria hore na mojumbe wa chuke gamba ngombe Patrick Monene kire kanitha ya siyama kie korea gitareni ya utriche kutuekaga gitareni parish au geta
13: kama nwe tu darakaniti tuga supporti professor juma madhiru ukeguta ama kiuga katu eterete tuirwa gamba na aga tuira utu kathura ute gamba na aga tuira utu kathura tiyo tu kathura professor juka chana kama eterete kuirwa kama nwe darakaniti tuga kathura professor juka na tinu ntunu wa chuke gamba ngombe enu ntunu wa tedi darakaniti county.
12: Nawe Professor Erastus Njoka augete.
14: Nimeenda kumweukia. Ndimo bidegoro. Through transformation. Kuona wa mtu anaronje kwawe. Kuona mwina stima. Kuona barabara iko rodwa. Kuona ziana ziatu ikuona wira. Karatebu urite wira kanita. Ndatwatho mithiri wakaenda turuthogu. Liu nimeenda tugwatanira. Na nimwire mwire antu bara mangi. Makwenda gitike ya ungavana. Mamoni ebora manaruta. Na mwa maulio kumumele lekele diani professor kana gashi akatia transform huko miaka etano ekumi nkira matigira karatebu ndoma kubena ni na mbesa makanenga ndira mbesa na ibiranga na ntuko chiri nito dhuri anto mana maluta awira
12: nkiripotera Meru FM chike gamba ngombe mbeta Lavender Morris.
2: Ini boya Lavender Morris na unyongwe kira katanta kire nteto sietu siadhae mweta na mbele kudhikira Meru FM mungu ataniro. Eya Meru ninga itwa munene Munguru.

0: kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app. Enjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidigitali.
1: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buriku.

walio na magonjwa za ma-infection ya mkojo, wanawake ambao wanahangaika na kujikuna katika njia za mkojo, wanawake ambao kila wakati wana matatizo periodi zao zinapokuja, wanawake ambao tumbo za chini zinawatesa sana, watu ambao wako na fibroids, yale maufimbe, na tumeona wengi wakisaidika kwa sababu kliniki za Good Cure Nutrition Clinic tuko na dawa maalum ambazo huwa tunapewa wale wanawake wote ambao aliambiwa wako na fibroid, either ako na submucosal fibroids au labda pengine fibroid aina yoyote, walio na macyst, walio na hormonal imbalance, ni wengi ambao tumeona wakisaidika kupitia kliniki za Good Cure Nutrition Clinic. Tumeona wamama wengi ambao wamehaidika sana na wamepona na wakasahau ya kwamba walikuwa wagonjwa, wengi ambao wanahangaika na matatizo ya magonjwa ya kisukali, diabetes. Unakuta wengi wanakuja kliniki zetu lakini kuni ametoka, yani hakuniambiwa wako na ugonjwa wa kisukali. Daktari hakumuelekeza utaratibu, alimwambia tu kunywa dawa na utakunywa kwa miaka yote. Lakini na mimi nasema kwamba dawa za sukari hukunywi kwa muda wote. Tunatibu sukari na kipindi cha miezi mitatu na sukari inafika mwisho. High blood pressure tunaitibu na kipindi cha miezi mitatu pia, pressure unaisahau. Na hauna siku hata moja utakuja kukumbuka kwamba ulikuwa na high blood pressure. Clinic is a Good Cure Nutrition Clinic. Sisi tunaongoza, wengine wanatufuata. Namba yetu ya simu ili tuingie kwenye program yetu ni 0722 30 93 81, 0722 30 93 81. Andika tena namba ya simu ili uweze kunipigia kuuliza swali ni 0722 30 93 81. Good Cure Nutrition Clinic. Your health is our number one priority. Wengi ambao wamehangaika na matatizo ya kumagwa na kichwa bila sababu za msingi, wanaohangaika na ulcers na gastritis na H. pylori, kuja kesho. Alafu siku ya kesho niko na offer. Manake kesho nimeona nitoe msaada wangu kwa watu wengi ambao wamegojeka na hawana uwezo mkubwa wa kujisaidia. Siku ya kesho tofauti na siku nyingine, yeyote ambaye ataingia kesho kwenye kliniki hizi za Good Cure Nutrition Clinic, kesho kila mgonjwa atatibiwa na nusu ya gharama. Kwa maana hiyo gharama za matibabu ambazo daktari atakuelekeza utaratibu wake, nitakulipia nusu ya hizo gharama na wewe ulipe nusu ya gharama. Nimeona nifanye hivi kwa sababu watu wengi wanataka kusaidika lakini uwezo uko chini sana. Kwa hiyo wewe unasemaga hutaenda hospitali kwa sababu huna pesa ya matibabu au pesa yako haitoshi, kesho ninachukua nusu ya gharama kwa kila mtu. Kwa maana hiyo siku ya kesho ingia Meru Town. Meru Town niko hapo Motonto Driving School. Motonto Driving School iko hapo Mutindo wa Kangangi. Barabara ni Tom Boyer Street. Hii barabara inatoka pale juu Cooperative, ikituko hapo karibu na Family Bank, hapo hapo Consolidated Bank. Ukipita tu hapo uliza ofisi za Motonto Driving School. Ingia kesho, lete mama yako, lete babako, we mwenyewe kuja. Kesho niko na ofa yenu. Nataka kesho niwasaidie kwa sababu watu wengi wanataka kutibiwa lakini uwezo hakuna. Tunafungua kuanzia saa moja na kesho kila mgonjwa atibiwe na nusu ya gharama. Kesho kuona daktari hakuna malipo. Ila tu ile pesa utalipia kadi, lizotalipia pesa yake ya kadi wajisajiliwe, lakini kesho ni dawa tu tutakuuzia. Wale watakuja Jumanne kule Lale, kwa sababu siku ya Jumanne nitaenda Lale, na Lale nitakuwa pale Kamukunji Stores hapo Tyson Electricals, pale mahali kuna soko la kuku. Wakaaji

0: walale na maeneo ambayo imezingira siku ya Jumanne. Kila mgonjwa atibiwe na nusu ya gharama. Kufika kwako ni msaada wako. Jumatano nitatembelea wakaaji wa Maua, na kila mgonjwa ataingia Maua atibiwe na nusu ya gharama siku ya Jumatano. Hii wiki nataka nitoe msaada wangu. Siku ya Alhamisi nitatembelea wakaaji wa Chuka, na Chuka nitakuwa pale Jakif Plaza ni siku ya Thursday, na kila mgonjwa ambaye ataingia Chuka atibiwe na nusu gharama. Gharama hiyo nyingine nitamlipia. Ijumaa wakaaji wa Isiolo, nitawatembelea Isiolo kwa hospitali yetu Isiolo, na yeyote ataingia Isiolo siku ya Ijumaa atibiwe na nusu ya gharama. Kesho hii, ikiwa ni kesho, ni Jumatatu, wale wanaingia Melu watibiwe na nusu ya gharama. Na mimi mwenyewe kesho nitakuwepo. Kwa wale wanasema daktari siku nyingi hatuja kuona, nafikiri kesho nitashinda the whole day kwa ofisi. Meru Town tunafungua kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, lakini kesho ndio nimetoa offer. Kwa hivyo kesho wale wote wanaingia, aidha ni ugonjwa gani ama gani uko nayo, utatibu na gharama nusu nusu, ni mimi nitakulipia ya dawa zako. Kwa hivyo dawa zako zile utaandikiwa, uambie ama kwa sababu nitakuwepo, nusu ya hiyo dawa ni mimi nitalipia, na wewe ulipie nusu. Usisemange unataka kutibiwa ni uwezo hauna, kesho na kusaidia. Kwa wale wote walio na magonjwa za arthritis, clinic is a good cure nutrition clinic. Tunatibu magonjwa za arthritis zinaisha. Namba yetu ya simu ni 0722 30 93 81, 0722 30 93 81. Unaweza ukanipigia simu ukifika Meru Town kesho. Ukishindwa tuko wapi, Motonto iko wapi, piga hiyo namba, nitatuma mwale ya kuchukue. 0722 30 93 81. Wanaohangaika na magonjwa ya kila wakati, Melu tuko Motonto Driving School. Motonto iko hapo karibu na Family Bank, hapo chini ya Family Bank utaona Motonto Driving School. Ingia ndani na hiyo corridor, mlango namba 8 namba 9. Ikiwa umekuwa kihangaika na magonjwa za baridi, nataka ni kuhakikishia kwamba baridi inafika mwisho, na kuhakikishia kwamba magonjwa ya mifupa inafika mwisho. Wale wanahangaika kwa sababu ya arthritis, ulienda ukapimiwa na daktari akakwambia arthritis imeanza kukukula. Hili swala la ugonjwa wa arthritis ni swala ambalo linatesa watu wengi, na ningetaka niambie ndugu wasikilizaji, arthritis si ugonjwa nzuri. Number one, arthritis ni ugonjwa ambao inatokana na inflammation kwenye joint, na ndio maana kwa Kiingereza tunasemaga it is an inflammatory condition. Na arthritis inakujaga wakati immune system yako inapigana na body tissue za mwili. Baridi haianzi kwa vingine, inaanza kwa njia ambayo haieleweki, especially wale watu wanaishi maeneo kuna baridi sana upande huu wa Mount Kenya, wale wanaishi kule maeneo ya Kidhongo. Ni wengi mno ambao walikuwa wamefika hali ya kuwa viwete kule Kidhongo. Mtu atembeagi, mtu analala tu, anaanuliwa kama mahindi kwa sababu miguu ilikataa. Na ni wengi tumefufua wakarudi uhai. Ni wengi ambao nafsi ziliganda, miguu yake inawaka moto, lakini tumewasaidia wote. Na wale hawajasaidika hizo areas za Kidhongo na Meru Town na maeneo ambayo imezingira Meru, ebu kuja kesho kwa ofisi ni kuonyesha vile tunafanya. Tuko na mashini maalum, zikiwa ni mashini za kufufua nafsi ambazo zimeganda na kuinua mwili ambao wale watu wanakuambia miguu yake kila wakati nasikia vitu zinatembea. Koja kesho ni kuonyesha vile tunafanya. Kwanza kabisa, clinic is a good care nutrition clinic, tunakupimia ili tuweze kujua ni ugonjwa gani inakusumbua. Kama ni baridi, ni baridi gani inakusumbua? Kwa sababu arthritis ziko aina nyingi. Tuko na arthritis ambao tunaita rheumatoid arthritis. Tuna arthritis ambao tunaita psoriatic. tuko na arthritis ambayo tunaita osteoarthritis. Tuko na masuala ya uric acid, na tuko na mambo mengi ambayo kuna arthritis, ni gout ni pande moja za arthritis. Na unajua kitu moja nimekuja kurealize. Arthritis inaanzaga kitu fani sana. And then the problem ambayo tunakuwa nayo ni kupuuza. Tunapopuuza, arthritis inaendaga na stages. Kutoka stage 1 inafika stage 4. Stage 1 ni wakati immune system inapigana na body tissue ina corrode. Na stage 2 ni kipindi ambacho joint zishakuwa inflamed ama zimeanza kuwa na inflammation. Kwa sababu unaanzaga kusikia vidole zinaganda. Ukipuuza unaanza kukuta miguu inaganda kidogo na vidole zinauma. Arthritis inaguzaga kila kiungo, every vital part. Inaanza kuharibu cartilage na inaanza kunyonya synovial fluid. Ni ile makamasi inakuwa kwenye joint ile grisi, inaanza kupungua. Na wacha niseme kitu kimoja. Hospitali kama hospitali hawana dawa za arthritis. Dawa za arthritis utazipata kwenye kliniki zetu za Good Care Nutrition Clinic. Uko hapo ndugu msikilizaji, wewe miguu inakuuma. Uko hapo vidole zinaganda. Uko hapo magoti yanafura na yanauma. Uko hapo huwezi kanyanga chini, ni kwa sababu miguu inawaka moto. Uko hapo unashikwa na muscle pull. Ukiamka asubuhi kwa kitanda, unaanza kusikia vidole ni kama kuna vitu zinatembea, mshipa inakukamata, iko na uchungu sana. Wewe uko hapo ndugu msikilizaji, huwezi ukainua mkono. Mgongo inakuuma kama kitu ingine. Yani kuinama ni shida, kuinuka ni shida, kulala ni shida. Unaenda na mpinunua painkiller. Daktari anakuambia dunga shindano. Na wacha niseme kitu kimoja. Hizi shindano unaonaga watu wanadunga za baridi. Number one, shindano hizo si nzuri. Kwa sababu ile ni painkiller tunadungaga kwenye mishipa za damu. Na painkiller unapotumia dawa za uchungu kwa muda mrefu kupunguza makali, itakuja kukuletea matatizo za gastritis. Na ndio maana unakuta walio na problems za baridi, utakuta wengi wako na shida za acid. Kwa sababu wametumia painkiller nyingi mno mpaka imeanza kumpea acid na kutengeneza magonjwa mengine. Unapokuwa na ugonjwa wa arthritis, ni most likely ikuletee matatizo ya ugonjwa wa moyo. Manake baridi hii na uchungu ya kila wakati huwaga ina compromise moyo na inaanza kuwa na shida. Ndugu msikilizaji, umeenda hospitali zote mpaka naenda na mkwanju, kuinama ni shida, kutanamka kamteremko ni shida, kupanda huwezi panda kamlima, kuenda choo ni shida. Wazazi wetu ambao wako nyumbani lakini kila wakati unaenda choo kama umesimama, huwezi kaa chini, unasimama, huwezi chuchumaa, manake utaweza kuamka. Watu wanawekewa kamba kwa choo ili amke, manake magoti ilikataa. Ungetaka kutembea tena, ungetaka kuishi tena ukiwa salama, ungetaka kufanya kazi zako za mikono bila matatizo ya kuumwa na viungo wala mgongo, basi kliniki za Good Cure Nutrition Clinic tuko hapa ili tukusaidie. Siku ya kesho, ikiwa ni siku ya Jumatatu, Daktari Mathias, nitakuwa na wewe Meru. Na kesho nimepeana offer ya wiki hii moja, ya kwamba yeyote atatembea kwa kliniki zetu kwa hii wiki, mimi kama Dr. Mathias nimesimamia watu nusu ya matibabu yao. Kwa hivyo wote atoa nusu, na nusu mimi mwenyewe nitakulipia. Nataka nitoe sadaka yangu, kwa sababu pia mimi ni mtumishi wa Mungu, na kwa hiyo wakati mwingine natoa msaada kwa wale watu ambao wako chini kidogo, at least na walipia madawa. Kwa hivyo kesho nitawalipia dawa nusu ya gharama, utalipa nusu yake. Tuko Meru Town, na Meru Town tuko pale Mutuntu Driving School. Mutuntu Driving School ni pale Mutindo wa Kangangi, hapo karibu na Family Bank. Angalia hapo utaona Mutuntu Driving School. Ingia na hiyo corridor, kuja hapo ndani mlango namba 8, mlango namba 9, Clinic Good Cure Nutrition Clinic. Siku ya kesho mwenyewe nitakuepo, na kesho nitatibu watu na nitaona watu na ni wengi nitasaidia. Ndugu yangu msikilizaji mahali popote ambapo unanisikiliza, yawezekana labda pengine wewe unatoka maeneo ya mbali. Hii ndio ratiba yangu ya wiki hii. Kesho nitashinda kwa ofisi mimi mwenyewe, although ofisi inafunguliwa kila siku, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday mpaka Saturday, lakini mimi kama mimi kesho nitashinda kwa ofisi. Alafu siku hizo zingine madaktari wangu wako huko. Jumanne nitaenda Lale. Na woyote atakuja Lale atatibiwa na nusu ya gharama, nitamununulia nusu ya dawa zake. Siku ya Jumatano Maua ndio nitatembea, na wawote ataingia kliniki za Maua, gharama za matibabu mimi nitakulipia nusu. Siku ya Alhamisi nitatembea huko Chuka, wakaaji wa Chuka pale Magunas pale Jackie Plaza nitawasaidia. Maua tutakuwa pale Samaki Lodge, hapo ndio tutakuwa samaki. Na Lale Jumanne nitakuja pale pale Kamkunji Stores, hapo soko la kuku, kuna duka ya Tyson, ingia na hiyo corridor hapo nyuma. Ijumaa nitatembea kwa wale wanatoka Isiolo. Namba yangu ya simu ni 0722 30 93 81, 0722 30 93 81. Meru tuko Mutuntu Driving School. Wewe uko hapo, ungetaka kukula chakula kila kitu, ungetaka matatizo ya tumbo ishe, ungetaka kujinusuru na kujitoa kwenye hatari za kushikwa na saratani ya tumbo, basi ingia kliniki zetu kesho. Good Cure Nutrition Clinic, tunatibu lakini Mungu anaponya. Kwa wale ambao labda pengine hana baridi lakini tumbo ndio imemtesa miaka mingi, wale ambao wamesumbuka na acid kwa muda mrefu, wanaohangaika na H. pylori, bakteria za H. pylori zenye haziishi, wanaoteseka ni kwa sababu ya kusikiaga maji makali natoka kwa mdomo, mdomo ni mchungu kwa sababu ya acid kuwa nyingi. Kwa wale wanajihisi ya kwamba ako na vidonda vya tumbo, uko hapo uko na gastritis, uko hapo bile reflux inaenda sana, hukulagi sukuma wiki, hukulagi maharage, kwenda choo ni shida, sometimes unakuta mpaka digestive system inagoma. Kuna watu wengine unakuta mzee mzima anafanya kazi lakini yule bwana anakula chakula kama ya mtoto mdogo, manake ana matatizo ya kupoteza hamu ya chakula. Wewe ndugu msikilizaji ambao umefikia kiwango hiyo, hakuna haja, tumbo linafula, tumbo linakuuma kila wakati. Kliniki za Good Cure Nutrition Clinic nimesaidia wengi mno ambao walikuwa hawakuli chakula, anakunywa tu maji, na akikula sana anakula makabeji tu kwa sababu tumbo imemtesa. Kuna wengi ambao hawakuwa wakienda choo, ni wengi mno ambao tumbo zimekuwa zikiwasumbua miaka nenda miaka rudi. Ukija kliniki za Good Cure Nutrition Clinic, wewe jua unakuja ukiwa mgonjwa, lakini baada ya siku kidogo unarudi nyumbani ukiwa umepona na unapona, na baada ya kukutibu tunakupea dawa ya kukukinga, kukuzuia kushikagwa na hayo magonjwa. Na kwa hiyo tukikutibu, basi wewe umepona. Dugo yangu msikilizaji, wewe ambao umehangaika na matatizo hiyo, wewe umehangaika na ma-infection za hapa na pale, njia za mkojo, nguvu za kiume, matatizo ya mirija ya uzazi, complications za gynecological disorder, wale kina mama ambapo ukienda kuonana na mzee mara nyingi unahisi uchungu, unajikuna sana sehemu za siri, na mkionana kimwili unasikia maumivu makali, wale wanasubuliwa na infection either UTI zenye haziishi. Kuna wanawake wanatibu magonjwa ya zinaa, wanatibu ma infection miaka na mikaka, Leo ako na abnormal discharge, kesho anasikia uchungu na jikuna za msasiri, siku nyingine anatoa uchafu katika njia zake. Wazee ambao mikojo inatoka na shida, ukikojoa mkojo inakatika kidogo, wale wazee unakuta ya kwamba mwanaume huyu katika njia zake za mkojo nguvu za kiume zimemtesa sana, ndoa imevunjika. Clinic is a Good Cure Nutrition Clinic. Tumekuja kuwasaidia. Na niko na tangazo maalum ya kwamba siku ya kesho, wanaume wote ambao wako na matatizo ya nguvu za kiume, wanaume wote ambao ndoa zimevunjika, usindanganywe ya kwamba kuna dawa za kuongeza nguvu za kiume. Na muache kununua hizi dawa mnanunua kwa maduka, kwa makemist, maana hizo dawa itakuja kuwaua. Watu wengi wamefariki kwa sababu ya kutumia Viagra, Stamina na hizo madawa mengine, kwa sababu hizo blue pills si dawa nzuri. Dawa ya nguvu za kiume ni kuosha mirija uzazi. Na mirija ya uzazi haioshwi na maji. Tuko na dawa maalum ambayo inaosha mirija ya uzazi. Mwanaume unasimama hivi, unakonjua mkojo, taka taka za ajabu, unashangaa. Naomba ukuje kesho nikusaidie. Kwanza wacha niwaambie kitu hamjui. Clinic is a Good Cure Nutrition Clinic. Tuko na dawa maalum ya wale wazee hawafiki kileleni, ya wale wazee wanahisi doa zimeisha. Nataka nikuonyeshe binadamu anabeba maajabu. Ukija kesho nitakuonyesha. Dawa hii ambayo tuko naye tunaita Proporis. Tunaiuza shilingi 7,000, lakini kesho kila mwanaume anaingia kliniki ambaye ako na matatizo ya nguvu za kiume, dawa hii tutakuuzia kwa nusu ya gharama, kwa shilingi 3,000. Kwa hiyo kama wewe ni mzee hujawahi osha mirija uzazi, ushawahi onana na bibi yako akiwa na menstrual period au period zake hazijaisha, ushawahi shikwa na my infection kwenye njia za mkojo, ushawahi mwanaume kujiingiza kwenye mambo tofauti ukavuta uchafu ikaingia kwenye mirija yako, kuja kesho. Nikikupa hii dawa, ukisha kunywa leo, baada ya masaa 6, in the next 6 hours, mkojo yako ya pili, wacha mkojo wa kwanza, mkojo wa pili, nenda usimame kojoa. Mwanaume kama hujawahi kojoa takataka, karibu we mwenyewe uone kama umekufa, we ni utoroke kwa sababu ya uchafu inaoka kwenye mishipa za uzazi, mirija uzazi. Kuja kesho nikuonyeshe. Nataka nirudishe wazee kwenye hadhi yao wa heshima ambao walikuwa nayo. Na wacha nikuambie, hii dawa yetu Proporis ya kuosha mirija uzazi, hakuna mahali utaipata. Hakuna kliniki yoyote utaenda upate wanakupa hii dawa. It's only Good Cure Nutrition Clinic. Ingia kesho na nitakupa hii dawa na shilingi 3,000. Wale wazee wana matatizo, wale wanasubuliwa na pressure, wale wanasubuliwa na sukari, wale wanasubuliwa na matatizo ya magonjwa ya zinaa, ugonjwa yoyote inakusumbua, kesho na kutibu na nusu ya gharama. Niko Meru Town, na Meru Town kesho nitashinda kwa ofisi pale Motontu Driving School. Motontu Driving School iko hapo Mutindo wa Kangangi. Ukifika Meru, piga hii simu 0722 30 93 81, 0722 30 93 81. Kesho kila mtu wiki hii ataingia kliniki zetu, malipo ni nusu ya gharama. Meru Town, watu wote kesho nitawalipia nusu ya matibabu zenu. Jumanne lale nitawalipia nusu ya matibabu. Jumatano maua, wagonjwa nitawalipia nusu. Wiki hii ni wiki yangu ya kutenda mema. Na wewe chukua hatua, kesho asubuhi tukutane Meru Town.
1: Okay, dro tira download app ya K24 Plus. Umenye noti wa nyuma ni mwago na nkanye mbinge mono. Ku download app weye ni raisi mono. Lidhi ya tere uku makere Play Store kana App Store kire dimo yaku, kana TV yaku dai. Mbere ama oshwe K24 Plus, uinye download na install. Kuma au orugure account, wekire email address na ure kire na password yaku. Kubweza o wake umenye ure mvigurone ya K24 Plus. Na wanjere kwekenere ibindi na kila kiondo kwenda. Kaita nekoka download app ya K24 Plus kuma kire Play Store kana App Store kire dhimo yako.
2: Oh yeah, it's free.
3: Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
4: Ni boya mudikeria wa Miru FM kwa teo ni kire nteto siato siatha hidato na njira enda janinga ito mwenene munguru. Siasa siya Kenya ni sisenche tiena utemu nto kuenda kuibu wa manto yao kabila erurido na kwa yania anto. Kiaria Ganze kaunte ya Kilifi kia dhoni kia usho kia nkado kia PS Jeko Fikirini. President William Ruto na wire ya Kenya bondeni ba nene na utemu ari euro remunto onge.
5: Mambo ya ukabila na chuki na mambo ya matusi, sasa watakosa rada na watakosa mpango, kwa sababu we have changed the politics of Kenya. Na tumesema na narudia, hatutaki tena siasa ya migawanyiko na mirengo na ukabila na kuweka chuki na kuweka ubaguzi. Kila Mkenya ni sawa na mwenzake. We must be united. Ndio neno la Mungu likasema pale kwa Zaburi 133 mstari wa kwanza hadi tatu, kwamba ni vyema jinsi gani ndugu wakiishi kwa umoja. Alafu ikasema pale penye umoja Mungu anaamurisha baraka. That is what umoja ndio inatupatia. Inatupatia hata na baraka ya Mwenyezi Mungu.
4: President Ruto hawete areterwe mutongore oyo fikirini nemo totigire ila Odinga na kuma areko mumenya ene akuruta wira bubwe ya mono.
5: Mheshimiwa Raila Odinga aliniambia niko na kijana, na ni kijana shupavu wa bidii, pengine hana experience ama uzoefu wa kutosha, lakini mimi naamini anaweza kufanya kazi. Mimi nikamwambia wacha tumpatie nafasi tumjaribu. Today I want to say we made the right decision. Na nataka nimshukuru Raila Odinga, Mungu amlaze mahali pema peponi, kwa kumtambua huyu kijana na kwa kuniunganisha na huyu kijana. Na mimi nataka niwahakikishie mzazi wake na watu wa hapa Bamba, huyu kijana nitamshika mkono, nitamfundisha uongozi.
4: President netrena mbere ukatha Raila Odinga Kinyankuru kinare awete Raila na rutanete atongorie baba inge ukonia wathani nare awete kinyawe ni umwe ora angraduate kirasi ne kia utongoria kuma kiri mototi Raila Odinga.
5: Nikasoma mambo mengi sana kutoka mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Yeye alikuwa party leader wangu, mimi nikawa deputy party leader wa chama cha ODM, na nilichifunza mambo mengi pale. And today I want to say proudly that William Ruto and Fikirini Jacobs share the fact of being students of the school of Raila Odinga.
4: Atongoria bange baraba kumerie ngwe ya Fikirini ni munene wa Ruti wira badhirikari Felix Kosikei na gavana wa Mombasa Abdi Swamad Sharif.
6: As an accounting officer and authorized officer, Fikirini has brought in accountability. We can see now the department is accountable. Issues of Nyota, issues of gadget, issues of youth fund, we can see that there is semblance of organization and things are running very well. I want to assure you, Excellency, that your PS Fikirini is doing a great job.
7: Je, ni dhambi William Samoei Ruto kuweza kumchukua kijana ambaye kwamba anatoka Bamba, kijana ambaye kwamba mama alikuwa yuko tayari kuvaa nguo zilopasuka lakini mtoto wake aweze kusoma? Was that the crime that William Samoei Ruto committed, so that nyinyi ambao kwamba muko katika mrengo mwingine munasema ya kuwa haiwezi kufaa? Na sisi tunawaambia katika lugha ya ile Fikirini alosema ya kuwa tuliingia katika dirisha na sasa tutaingia katika mlango. Hatuingii katika mlango, tutafungua na milango mengine ili hii serikali iwe ni kubwa na serikali ambayo kwamba kila mmoja ataweza kusikika.
8: Meru FM, Ngwatanero ya Ameru.
4: Mwandiki munene wa kiama kia UDA Hassan Omar Narombe Teurekeri kumania na miario ira arutete kire musema niyo yumwe Mombasa. Hassan Narombe Teurekeri nyuma ya tongori ambayo kia Monti Kenya kuwa nia kuchochea ukabila na kuumeria urea wari presidenti wabana Uhuru Kenyatta. Ona wete miario ya wenira taurirwe bodho kuna kira arara iria nithi nasia miunda ira sidiretwe itongete anto Oba Kosti.
8: Meru FM, Ngwatanero ya Ameru.
4: Tuweta na mbele ni ate mutongori ya wakiama kia waipa Kalonzo Musyoka wile murunga moyo yao ya tongori ya balu tere ruriani na drikari. Nekuriana na mutaratara yu wake ye na mwaka wa ngirise le mirongo ilene tandatu kana finance bill 2026. Akiare kire kanisene ya ACK St. Peter's Cathedral Kenol County ya Muranga. Kalonzo wete mutaratara yu wake ye na mwaka yu ni yuko inyeli a Kenya mono mono kire kure ya miunda area. Imiunda era batu irekana leasing.
9: Because our position now as it is, Senator Tanyotu and members of parliament who are here, our position is reject it as it is. Reject. Reject finance bill 2026-2027. Because sasa ina introduce quietly leasehold. Dedan Kimathi atakuwa makufa bure ikuwa ile damu wa Kenya walimwaga haswa watu wa mlima huu walimwaga ndio ardhi yetu iwe sawa sasa nyinyi wajukuu wenu watakuwa kilipa rent because lease kupatiwa lease unalipa rent wajukuu vizazi vijavyo na vingine and that is what this administration is trying to introduce kwa hivyo sisi nasema mapema reject and that is our position.
8: Meru FM Ngwataniro ya Ameru.
4: Toeta na mbele kire nchato iuni ate mutongori ya wakiama kia DCP na warigathi wagashagua na kumetia a Kenya bale haba tuere UK ni kumuata we ni ere ya njira ya mwanya kire ndionga yawe. Kire ntumeri nyuma ya kusema ni ana anto baga shagua na wete kiteyo kira araerwe ni kibuiri kuona nwa Kenya kono Kenya oau na wete kwa araneria kwa we na Kenya bale haba tuere nde ya UK ni kura mwonerie orumwe na nibuo bomba okori ya ande nare awete anto bako lelia meru wa mao ea kisiasa.
8: Meru FM Ngwataniro ya Ameru.
4: Tuwele kire imwe kwa imwe mwankaru tereru wa dharakanithi nare aunjia kumakishio bunge kia mara ario referendi leinasi mwenda na peace mweti ende barombete atongoria ba kisiasa kutira bate kuruma na rira ba kiromba ite ebia kisiasa anikanini kawira wa Kimathi na utumenye dhia nteto iji.
10: Abaki anya na medhene antete amerwe famo wabaunji ya kumange singobunge kia maralio na friend Linus Mwenda. Ni alombe te atongoli ya bagi siasa kutingira bate kuruma na lina bakuromba kura.
11: Ya tongoli ya mati ya kwithiru wa makeruma na irumi indoku magisheria position. Tonto position yeti yomba kushariwe na kerumi ni kenda idhiru eribo. Mtono wa sheria position yae na dhayo na njirembega ni tonto lualia loega onangaino walunga menaruna kakuba. Kino kedra wege teni keu.
10: Eke mbe mbeve ya ugete.
11: Otegatuike muntote na future otomiru waburio kuendeka. Kwagu muntua nao kago insight ya kenda otomira na ambesha. Odi kugeli ya meshema nionie neka na kugela mabiga. Tekadhi kuruza mituko teo. Mwedhiro mwure antume na stand mwe na uamuzi. Na mwedhiro mwe antume focus. Mutikende otomiru wabudhu ku ni atongoli ya baitu. Nago mutongoli ya otomira youth. Tekenda kukwiro menyo nago winatoa na toa kuwa umusie. Tulingitu mikana njire ingitu ontukile mtu andaga no kiaga keda.
10: Meali eno nengwa teto embarune Pastor Peace Mweti.
12: Egitalili tutekadhula ne kenjero wetu. One wetu, one wetu, ntuni ya kula nale antila nale. Tula ide mtu olea mbago tedi anto. Tula ide ni mtu mbago tedi ya migongo. Na mono mono ndu keno mbithi tutekamekele siyasa ya utekaira kula kona utekaira kona. Ne tula ide mtu ne mbia jiteko tuletela. Ona kedwa umeteku gekena bata ne tokolo kie. Te mtu akwenu ne mtu ukwone kaina manifest. Na akalu tilanto ila kogu tutekaere lue uendio likidhadu wa kutaesa unu ntuele ali mwake kuri aku nye gatoma mwoneno uole kuote mwela kuri aku nye kamuluta
10: keri pontela Meru FM day subcounty ya Mozambena kwa nye tombe taka nino akawero ake mandi
4: eni boya hani kanini kawira wa Kimathi. Tuita na mbele ni ati na we Professor Njoka na rombete ya kariba dharakani dhiku muata ambaru kiridhura no biejite na are akuenda etekia governor meario ira ewati mbaru ne Patricki Munene. Lavenda Morris na utumenye dhia nteto iji.
13: Akiaria hore ni mwajumbe wa chuke gamba ngombe Patrick Monene kire kanitha ya Siamakie kore gitareni ya utrite kutuikaga gitareni parish au geta
14: kama nwe tudrakani kitu ka support professor Juma madiru kaguta makiuga tatu eterete tuirwa gavana ga tuira utukathura uti gavana ga tuira utukathura ti utukathura professor Juma kana kama eterete kuirwa kama nwe tudrakani kitu ka dura professor Juma na tino ndo wachuke gamba ngombe eno ndo nwatedie tudrakani the county.
13: Nawe Professor Erastus Njoka augete.
15: Nimeenda kumweukia. Ndimo bide guru. Through transformation. Kuona wa mtu anarunji kwawe. Kuona mwina stima. Kuona barabara ikorodwa. Kuona zia na zia tu ikuona wira. Karatebu, unite uwe lwa kanita.

0: todavía.
1: Onto kusion de siya jumata tu mwankan juma kuambiri ya tainya sharu kere mwankadha mwanja siya modenya na mwari mwawira tuto mwari. Meru FM ni tugu kushokiri ankado kwa mumeru ni gutuku wa tambaru na gututu wa kajokari ya karetaka ngwataniro ya Meru. Na nontu wagi tumigiki, no tuende kuigu maoni jaku kanare wende kia tuongera gento kada inyato taura kenda kukuno dhikiri ya bawaku. No wara nile natu na njira ya guturi yongira DSM Place Kijabe Street Nairobi uga aturi yongira dimogo kuruki radimo namba 0702-965-961 kada inyoga tutumira message kiri 210-17. Kuruki no wara nile natu kukuruki ra email ya suggestions at media max.co.ke Meru FM Ngwataniro ya Ameru
2: Murumburaga Meru FM iri ukinyila gukulukira 88

0: Mulai rekam dia.
1: Untuk kusyom desi anjuma tatu mwankan juma kuambili ya tainya sheru kere mwankadha mwagwanja shemodenya na mwarimu mawira tuto mwari.
2: Meru FM, Ngwataniro ya Amiru. Ruru

0: vaina toto la nyeusi.
1: Makosa ya yera. Kwa mboksa. Kwa. Ya wete tajena na pomone kwa aruka.
2: Na mimi kireta muluto lakini mboksa ne kwa aruka
3: jene. Ya chekira mwanda.
2: Kwa mekusi ya kunde kira aruta yara u.
1: Mboksa ya kare wakaruto te sinzia.
4: Meru FM. Watanero ya.